ascensis in ecclesia, quae vos tumen demanda. Vos tu savan que deperia, de quella lor tu son veja. Es tu injustice, prova me. Es tu empuran, prova me. Es tuas rectas, prova me.